0: Hallo, er det Anne-Sofie?
1: Ja.
0: Hei, Tor Magna, Radio 102 som ringer.
1: Ja,
0: kjekt. Gratulerer med dagen.
1: Tusen takk. Jeg ble litt sjelven, vet du.
0: Ja, ja, men det går helt fint. Ja. Men nå er du med oss på direkten.
1: Ja.
0: Ja. Anne-Sofie Fransen, da har vi fått det riktig, skulle man tro. Hva gjør hun på en fredagsbursdag?
1: Og nå er det dårlig vær, så det er ikke hagarbeid, så nå sitter jeg og drikker.
0: Sitter, ja.
1: Ja, for de fleste er jo enten på ferie eller på jobb, så blir ikke noe kaka heter på ettermiddagen.
0: Nei, hvem er det du har invitert på kaka i dag da?
1: Å, det er barn og barn og barn og gros selvfølgeligvis, og så et par andre venner, så da får vi spise kaka nå, så når de andre kommer fra ferie, så får vi ta en runde til, tror jeg.
0: Ja, for det er vel litt sånn når en har bursdag sånn type midt i fellesferien, så er det vel litt sånn at folk er ofte ute og reiser. Har du noen ferieplaner selv da, Anne-Sofie?
1: Hva sa du nå?
0: Har du noen ferieplaner selv? Skal du reise?
1: Nei, jeg skal ikke reise. Jeg har vært på utsida noen dager med gro, og jeg var og gikk tur og fiske og sånne ting, så det har vært sånn, ja, det blir litt i helgene, men jeg har hus og hage, så det så lenge det fint vær, så må jeg jo holde på med litt sånn, ja.
0: Ja, ja, har du
1: alltid nok, ja.
0: Ja, følger du med på fotball-VM da?
1: Ja, jeg er ikke fotballinteressert i det hele tatt. Jeg går ikke på fotballkamper, men når de er med i finalen, så må jeg innom og kikke litt, og så blir det litt, litt nervøs. Men det er litt spennende, så da må jeg gå meg en runde, og så gikk tilbake igjen.
0: Ja. Og ja, du klarer liksom ikke å sitte helt i ro og se det.
1: Nei,
0: jeg gjør ikke det. Du må ta noen rundt huset.
1: Ja, jeg trodde liksom mine fotballgener var helt døde, men det er jo ikke det.
0: Nei, det kan virke som om det vekte til liv hos ganske så mange, skoen tro. Men jeg har fått en hilsen her til deg, Anne-Sofie. Jeg skal bare lese den opp, for der står det i dag, 3. juli, har vår alles kjære søster, mor og mormor og svigermor, Anne-Sofie, bursdag, står der her. Og så står PS, hun er til kakemonster.
1: Ja, det stemmer.
0: Hva er favorittkake?
1: Personsbykkake.
0: Ok.
1: Ostekake. Å, jeg har en hel rekke. Ja,
0: men lager du de selv, eller kjøper du de?
1: Nei, jeg lager kaker selv.
0: Ja.
1: Og så litt sånn temakaker til barnebarna når de har børsteg.
0: Ja.
1: Det synes jeg litt gøy.
0: Ja. Men i dag så skal du for så vidt slippe å bake, fordi at vi har nemlig gjort klar dette til deg.
2: Gratulerer med dagen. Du er trekt ut som vinner av fredagskaka, blomster, fryktkorg og konsertbilletter her på 102.
3: Hei, det er Karianne på Naturbakst. Vi vil gjerne gi deg en valgfri bursdagskake. Våre konditorer lager en flotte og gode kake etter ditt ønske. Gratulerer med dagen. Hilsen alle oss på Naturbakst.
4: Hei, dette er Ole Egil fra Solstein og Jobbfrukt. Vi har lyst til å gi deg en stor fruktkorg på dagen din.
5: Hei, det er Gina fra Høyvik Fagblomster. Vi vil gi deg en flott blomsterbukett på bursdagen din. Gratulerer med dagen fra alle oss fra Høyvik Fagblomster.
6: Hei, hei! Pia fra Bysen Haugesund her. Gratulerer så mye med dagen. Vi vil gi deg 2 billetter til valgfri konsert på Bysen. Ha en fantastisk dag!
0: Så kan du fort vanke i pasjonsfrukt kaka på deg i dag, Anne-Sofie.
1: Ja, så flott.
0: Du, og så skriver Gro her, som har sendt oss hilsen her, at det er spesielt en sang som du er veldig glad i, Geir Halland og Dalen Blue.
1: Ja, det stemmer. Og den får jeg ikke tak i. Jeg leter over alt, men det er ikke oppdrivet.
0: Nei, så hvis noen har CD-en til Geir Halland, hva var det de kalte seg? Jeg husker ikke helt, men det var i hvert fall et countryband som ga ut denne Dalen Blue for en del år siden, så får de heller bare ta kontakt, så skal vi nok få sørge for det. Men jeg har i alle fall låten her, så den tenkte jeg skulle spille for deg.
1: Oi, nå gjorde dagen min stor.
0: Det veldig bra. Og en fortsatt fin bursdag.
1: Ja, tusen takk.
0: Var det hyggelig, og så skal vi ta med oss nettopp Geir Halland. Og hans Dalen Blue.

Doors med Love Her Madly hørte du her på 102, og jeg vil bare minne deg på før timen er over at om ikke så alt for lenge så starter vi med dagens Dacino-konkurranse, der du kan være den heldige vinneren av to billetter til en viss film som jeg ikke skal nevne helt ennå, men en film som muligens passer for både deg og familien, så følg nøye med hvis du vil være med på det. I tillegg så blir det jo lykkejulo, som sagt, der du kan vinne et gavekort opp imot 500 kroner, så hvis du vil være med, så følg med videre. Men nå, før litt nyheter og være her, så skal du få Lady Gaga, You and I.

Vet du hvem andre enn Mac Osir som er med på den låten der fra hans album Spill for galleriet? For galleriet, selvfølgelig, mener jeg. Vet du hvem som er med på den? Hvem som future på den låten der? Send inn en melding til 2077. Kodordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi får ordnet med premien hvis du er dagens heldige vinner. Så vi hører litt av sangen, og så vil jeg vite hvem andre enn Mac Osir som er med på denne låten her.

Vet du hvem som er med Makosir på denne låten her som heter SOS? Da er det bare å melde deg på dagens lykkehjulkonkurranse. Kodeordet det er R102, og du sender melding til 2077. Kodeord som sagt R102, og da vil jeg ha fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi kan ordne med premien til dagens heldige vinner, og vi kan slå av en prat her på radioen.

Så for aller siste gang vet du hvem som er med på låter til Makosir SOS fra hans nye album Spill for galleriet. Hvis du kan svare på det og vil være med i dagens lykkehjul-trekning, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi eventuelt kan få sendt ut premien. Eller så kan du komme her på mediehuset og hente deg selv. Det er jo lovt, men da trenger jeg

på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter.